0: jeg har så til at lære dig om, at de som hjælper mig, du er ikke omlærer mig.
1: Han er
0: der lidt. Hvad vil du lære mig hurtigt? Hvad vil du? Hvad må du lære? Hvad må jeg lære dig?